0: ئېغىر تالاپەت كۆرۈلدى. ئالاقى ئۈزۈلۈپ قالغانلارنى ئىزدەش، قۇتقۇزۇشنى چىڭ تۇتۇپ، كېيىنكى ئىشلارنى مۇۋاپىق بىر تەرەپ قىلىش، تەسەللى بېرىش قاتارلىق خىزمەتلەرنى ياخشى ئىشلەش ھەم ھادىسىنىڭ سەۋەبىنى تېزدىن ئېنىقلاپ، قانۇن بويىچە مەسئۇلىيەتنى قاتتىق سۈرۈشتۈرۈش كېرەك. شى جىنپىڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى. جايلار، ئالاقىدار تارماقلار بۇنىڭدىن چوڭقۇر ساۋاق ئېلىپ، تۈرلۈك ئوت ئاپىتى يوشۇرۇن خەۋپىنى چوڭقۇر تەكشۈرۈپ ۋە تۈزەپ، ئالدىن ئېلىش تەدبىرلىرىنى ئىنچىكە ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئېغىر ۋە پەۋقۇلئاددە زور ھادىسىلەرنىڭ يۈز بېرىشىنى قەتئىي توسۇپ، خەلق ئاممىسىنىڭ ھاياتى ۋە مال مۈلۈك بىخەتەرلىكىنى ھەقىقىي قوغدىشى كېرەك. جۇڭگو كومپارتىيىسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيروسى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزاسى گوۋيەن زۇڭلىسى لى چاڭ تەستىق سېلىپ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: قاپسىلىپ قالغانلارنى ئىزدەش، قۇتقۇزۇشنى چىڭ تۇتۇپ، يارىدارلارنى پۈتۈن كۈچ بىلەن قۇتقۇزۇپ، كېيىنكى ئىشلارنى بىر تەرەپ قىلىش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەپ، ئىككىلەمچى ئاپەتنىڭ قاتتىق ئالدىنى ئېلىش لازىم. گوۋيەن بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش كومىتېتى بىرنى كۆپكە ئىبرەت قىلىپ، جايلار ھەرقايسى لىنىيەلەرنىڭ بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش مەسئۇلىيىتىنى يەنىمۇ چىڭىتىپ، خەۋپ خەتەر، يوشۇرۇن خەۋپنى چوڭقۇر تەكشۈرۈپ تۈزەپ، ئېغىر ۋە پەۋقۇلئاددە زور ھادىسىلەرنىڭ يۈز بېرىشىنى قەتئىي توسۇشى كېرەك. شى جىنپىڭنىڭ مۇھىم يول يورۇقى ۋە لى چاڭنىڭ تەلىپىگە ئاساسەن، جىددىي ئىشلارغا تاقابىل تۇرۇشنى باشقۇرۇش مىنىستىرلىقى نەق مەيدانغا خىزمەت گۇرۇپپىسى ئەۋەتىپ يېتەكچىلىك قىلدى. شەندۇڭ ئۆلكىسى كۈچ تەشكىللەپ، نەق مەيداننى بىر تەرەپ قىلىش قاتارلىق خىزمەتلەرنى پۈتۈن كۈچى بىلەن ياخشى ئىشلىدى. ھازىر تۈرلۈك خىزمەتلەر ئىشلىنىۋاتىدۇ.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭ ھىندىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ زۇڭلىسى مودىنىڭ تەكلىپىگە بىنائەن 9 ئاينىڭ 12-13 كۈنى ھىندىستاننىڭ يېڭى دېھلىدا كېسەك ئالتۇن دۆلەتلىرى رەھبەرلىرىنىڭ 18 قېتىملىق ئۇچرىشىغا قاتنىشىدۇ.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: 42 ئوقۇتقۇچىلار بايرىمى يېتىپ كېلىش پەيتىدە، باش شۇجى شى جىنپىڭ پۈتۈن مەملىكەتتىكى ئوقۇتقۇچىلار ۋە مائارىپ خىزمەتچىلىرىنىڭ بايرىمىنى تەبرىكلىدى ۋە ئۇلاردىن سەمىمىي ھال سورىدى. مائارىپ خىزمەتچىلىرىنىڭ جاپالىق ئەجىر سىڭدۈرگەنلىكى ۋە تۆھپە قوشقانلىقىنى يۈكسەك مۇئەييەنلەشتۈرۈپ، يېڭى دەۋردىكى ئوقۇتقۇچىلارنىڭ بۇرچ ۋە مەسئۇلىيىتىنى چوڭقۇر شەرھلەپ، پۈتكۈل جەمئىيەتتە ئوقۇتقۇچىلارنى ھۆرمەتلەش، مائارىپقا ئەھمىيەت بېرىش كەيپىياتىنى ئەۋجەلدۈرۈش، مائارىپ كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈشكە ئىللىق كۈچ قوشتى. ئالغا ئىلگىرىلەش يۆنىلىشى كۆرسىتىپ بەردى. ئوقۇتقۇچىلار ۋە مائارىپ خىزمەتچىلىرى مۇنۇلارنى بىلدۈردى: شى جىنپىڭ يېڭى دەۋر جۇڭگوچە سوتسىيالىزم ئىدىيىسىنى يېتەكچى قىلىپ، ئەخلاق ئارقىلىق ئادەم تەربىيەلەشتىن ئىبارەت تۈپ ۋەزىپىنى ئەستە چىڭ ساقلاپ، كەسىپنى قەدىرلەپ، تىرىشىپ ئىشلەپ، ئوقۇغۇچىلارغا بىلىم ئۆگىتىدىغان، ئادەم بولۇشنى ئۆگىتىدىغان چوڭ ئەپەندىلەردىن بولۇپ، مائارىپ كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇش يولىدا يەنە يېڭى تۆھپە قوشىمىز. يېڭى مۇساپىدە مائارىپ كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇش ئۇلۇغۋار پىلانى تەدرىجىي يول قويۇلماقتا. مىللەتنى گۈللەندۈرۈش ئۇلۇغ ئىشلىرى ئىختىساسلىقلارنىڭ قوللىشىغا جىددىي موھتاج بولماقتا. ئوقۇتقۇچىلار قوشۇنىنىڭ بورچى بارغانسېرى شەرەپلىك، مەسئۇلىيىتى بارغانسېرى ئېغىر بولماقتا. باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ سالىمى ۋە تىلىكى ھەم ئوقۇتقۇچىلارغا بولغان چوڭقۇر ھۆرمەت، تېخىمۇ مۇھىمى يېڭى دەۋردىكى مائارىپ ئىشلىرىنىڭ تەرەققىيات يۆنىلىشىگە بولغان يېتەكچىلىك. جاڭسۇ ئۆلكىسى خۇيئەن شەھىرى شىنئەن باشلانغۇچ مەكتىپى ئىشخانىسىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى لىنا مۇنداق دېدى: باش شۇجى مائارىپقا ئوقۇتقۇچىلارغا رىشتە باغلاپ كەلدى. ئۇنىڭ ھەر بىر ئېغىز سەمىمىي تاپشۇرۇقى، ھەر بىر ئېغىز سۆزى كىشىنى جاسارەت بىلەن ئىلگىرىلەشكە ئۈندەيدۇ. مەن مەكتەپنىڭ يېڭى ساياھەت قىزىل بايلىقىنى مەۋقە قىلىپ، ئوقۇغۇچىلارنى كىچىكىدىن باشلاپ پارتىيىنىڭ گېپىنى ئاڭلاش، پارتىيەگە ئەگىشىپ مېڭىشقا يېتەكلەيمەن. ئوقۇتقۇچىلىق ئەخلاقى، ئوقۇتقۇچىلىق ئىستىلى قۇرۇلۇشىنى باشنى ئاخىر بىرىنچى ئورۇنغا قويۇپ، ئالىيجاناب ئەخلاق پەزىلەت ۋە پۇختا بىلىم ساپايىم ئارقىلىق ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىشىگە ئوزۇق ئاتا قىلىپ، مائارىپ كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇش ئۈچۈن ئاساسىي قاتلام مائارىپ كۈچ قوشىمەن. Başçuji Xi Jinping oqutuqçularının partiya üçün adam tərbiyələş, dövlət üçün ixtisaslıqlarını tərbiyələşdən ibarət əsli məqsəd və buruşunu əsli çıng saxlab, əxlaq arqılıq adam tərbiyələş tüp vəzifəsini əməliləşdürüşünü ümid qıldı. Nankey daşösi Memleketlik Ali Mektep Huangdanyençe Oqutuqçuları Ömekinin Mesuli Çin Jun mundaq dedi. Bu, minin kiyinki hizmetler doğrusu da teximi çoğunkur oylunuşumgu törtki boldi. Çin Jun monularını bildirdi. Mən bir oqutuqçi, şundaqla yeni energiyelik batariya sahasıda iznovatkan pen tədqiqat hizmetçisi. Mən zimmemdiki partiya üçün adam tərbiyeləş, dövlət üçün ixtisaslıqlarını tərbiyeləş vəzifəsinin eğirliğini çoğunkur his qıldım. Biz başçı Xi Jinping'nin tapşırıqını əsli çıng saxlab, Nankey daşösünün vətənni söyüş üç sualını dərsxanı oxutuşuğa sandırıb, müharibçilərinin ruhini, ixtisaslıqlarını tərbiyeləşinin bütkül cəryanında əməliyyət görüstüb, müharib küçlük dövləti, pən texniki küçlük dövləti, ixtisaslıqlar küçlük dövləti quruluşu üçün tökb qoşumuz. Xanın ölkisi Cengju şəhəri Cinsha başlanğış məktibinin təntərbiyə oqutuqçısı Ma Chao üçün monolarını bildirdi. Partiya üçün adam tərbiyələş, dövlət üçün ixtisaslıqlarını tərbiyələşini hər bir saatlik təntərbiyə dərsdə əməliləşdirimiz. Təntərbiyə bədən ixtidarını tavlaplı qalmay, yəni balılarga qətli davamlaşdırış, həmkarlışış, yəngilginigə tən bərməslikini öyütüdür. Bunun özü əxlaq arqılıq adam tərbiyələşdən bir qismi. Yeni səpərdə biz birinci səptiki oxtuqçular aldı bilən muharibçilar royini qəlbimizə püküb, özümüzni pəqət bilimli öyütüdüğən ya ki, hərkət məşq qıldırdıqan adam dəb qaramay, bəlkə balılarının özüb yetiliş yoludaki yol başlıqçılardın buluşumuz kərək. Başçı Xi Jinping oxtuqçular və müharib xizmətçilərdən müharibçilər royini zor küş bilən əvcəl durub, ali canab oxtuqçılıq əxlaqı, oxtuqçılıq stilini saxlab, kəsbi sapa və ixtidarını östürüb, millətini gülləndürüşdən ibarət zor vəzifini üstüqə aladığan yeni dəvr kişilərini tərişib yetildürüşünü tələb qıldı. Şənşi Sifən Daşösi Qarmıqıdaki Başlanğış Məktəbinin müavin müdiri Xı Cünxua mındaq dedi. Başşucinin səmimi salimi ғəmxorluq həm türtkə. Biz müharibçilər royini zor küş bilən əvcəldürüb, oxtuqçılar əxlaqi və oxtuqçılar stilini aldınqı orınqı qoyub, Ali Məktəb, müharib, pən texniki yurti, məktəblərinin həmkarlışıb adam tərbiyyələş əvzəllikigi tayinib, oqtuş, tədqiqat, bilim aşırışını çəng tutub, dərsxanı sübtünü özdürüb, yoxur sapalıq kəsibləşkən oqtuqçılar qoşunni bütün küş bilən bərpa qılımız. Yoxur sübətlik oqtuqçılar bolğandıla, andın yoxur sübətlik müarib boludu. Ənxuy ölkisi Tunglin şəhərlik 3-ci otdır məktəbinin edivi siyasi dərs oqtuqçısı Yangçi mundaq dedi. Başşucinin səmimi hal soruqallıqı mağa illiqlik his qıldırdı. Çoğunqır ilham bərdi. Mən bunu ölçəm qılıb, oxtuqçılıq əxlaqı yetildürüş bilən kəsibini takamıllaşdırışını kündülük oxtuşda birlik kəltürmən. Halqılıq üspitiliş basqıçıdaki yaşlarının qangıraşlarığa çin yesiyat bilən inkas qaytırıb, etiqat arqılıq qayını əvcəldürüb, onlarının dövlət yesiyatını çoğunqır hiltiz tatquzub, kişilik hayatının tüncü tüyümüsünü yaxşı itişki edəkləymən. Cangşi ölkisi Gəncu şəhəri Şünvu naisidiki alaydı orun oqtuqçısı Çoğulişa monolarını bildirdi. Muharib işləri də yezi kəndlərdə yiltiz tartıb, oqtuş arqılıq adam tərbiyyələş qabiliyyətimini üzlüksüz östürüb, yeni dəvirdiki adam tərbiyyələş uzun səpərini yaxşı besib, muharib arqılıq dövlətini qudrət tapdırış nişanını balduraq işqaşırış üçün tərişib kürəş qılımən. Başçı Xi Jinping monolarını təkidlədi. Ərdərcilik partukom və hökumətlər oxtuqçular qoşuğunu quruluşunu küçəyitişkə əhmiyyət verib, bütün cəmiyyətdə oxtuqçularını hörmətləydiğən, müharibqa əhmiyyət veridiğən yaxşı kəyfiyyat yaratıb, müharib küçlük dövləti quruşunun qudrətlik birikmi küçünü mücəssəmləşi kərək. Fujian ölkəsi Sənmin şəhəri Datiyan Nailik müharib idarısının xizmətçisi Li Shuida mındaq dedi. Башуджинің сәмими үміді көпчілікнің оқытқычыларыны өрмәтләш, оқытқычыларға әхмиет беріш етқадыны теғімі чыңатты. Біз оқытқычыларының ұнуанны бағалаш, езі оқытқычыларының тұрмыш ярдан пұлы қатарлық жәетлерді дауымлық күш шықырымыз. Кейінгі қадамда біз ене Башуджинің тәліпі бойынша оқытқычыларының еріш тұйғысы, шәреп тұйғысыны үздіксіз ашырып, муариб күшлік дәулеті құрыш бірігімі күшіні мүжәссәмлейміз.
1: Станцымыз хәвірі. Гоуян Ақпарат ішқанысы 9-ның 10-ші күні, 15-ші 5 жылыны яқшы башлаш, қадамны яқшы еліш, юрішлік баш темілік ақпарат елан қылыш еғіні ашты. Джунгу Халық Банкысының алақтары мәсулі мұныланы бүлдірді. Пұл мамила күшлік дөлті құрылышының 15-ші 5 жылық ерік планы рәсмі чықырылды. 2030-ші елгіце Джунгуча заманыви пұл мамила системісінің ұмым рамкісі шәкілініді. Ерік планда Джунгуча заманыви пұл мамила системісі барпа қылышыны тізілтіш көрділіп, пұл мамиліні макролық таңшайш тізгілі системісіні мүкәмәлләштіріш, пұл мамиліні назарат қылып башқұрышыны ұмымызы күчейтіш, пұл мамила хәвіп қатырының үнімлік олдыны еліш вә оны түгітіш, әмілі ұқсатқа пауелік әчеветіш дайырысыны кенәйтіш қатарлықланы өз шығаған 15-ші 5 жыл мәзгілідегі пұл мамила күшілік дөлті құрылышының нұқтылық вәзепілдері системілік айдыңлаштырылды. Джунгу Халық Банкысының муам башлығы Лули мұндақ деп көрсетті. Ерік планның ұмымы нишаны 2030-ші елгіце, Джунгуча заманыви пұл мамиш баш едарысының муам башлығы Сунлин мұндақ деп көрсетті. 15-ші 5 жыл мәзгілді қауіп қатарының олдыны еліш, назарат қылып башқұрышыны күчейтіш, юқұры сүпәтлік тарақиятыны үлгір сүрештіге түрлі қызметлі бір гәуділәштіріп олғы сылжытылды. Yerlik, otura, kichik pul muamile aparatlarının xavf xatarının küçlük, tertiplik, ünümlük olduğu ilinip ve tügütülüp, eğir xavf xatar körülmeslik tövençeki çin saklanıdı. Cungu Aksiya Nazaratçılık Komitetinin muan reisi Li Chao Munulanı bildirdi. 15-ci 5 yıl mezgilde Govya'nın yeni 9 belgilemesi ve kapital bazarının bir koşulgan en sistemisini emilileştirip ünüm asılı kılış, davamlıq çunkur olgı sözütülüp, Yeni bir növetlik kapital bazarını ıslah kılış ve içevitişini yolu kuyuş tiz ilgiri sürüldü. 2030-ci yılıca kapital bazarı kurulgalıqının 40 yıllık peyti de kapital bazarının yukarı süpetlik tarakiyat yeni endisi asas şartını şekillendirilip, üniversal emeli küçü ve halkıra rekabet küçü körnerlik aşırılıdı. 2025-ci yılı dövültümüz taşk periyot bazarının əvrişimliki ve hayatı küçü üzüksüz eşip, Taşıq periyot zapsi külümü dünya boyunca birinci orunda turdi. Dövletlik Taşıq periyot idarısının ahbarat bayanatçısı Muavun başlıqı Libin tonuşturup mundaq dedi. 15-ci 5 yıl mezgilide Taşıq periyotini başkuruş ıslahatı umumizik çunkur ilgiri sürülüp, Taşıq periyot mulazma seviyesi östürülüp, pulmamile küçük dövleti kuruluşu ve yukarı seviyelik sırtkı ecevitiş yeni pellige kötürüldü. Biz bankalarının taşıq periyot kəsbini qanat yaydırış ıslahatını zor küş bilen ilgir sürüp, qanç səmimi bolsa üçüncü kolaylıq buluş. Bəlgilmigə uyğun bolsa aldı bilen yolu qoyuştak, taşıq periyotini kolaylaştırır siyaset sistemisini üzüksiz mükemmelleştirip, inaveti yaxşı texim köp karxallarının taşıq periyot kəsbini becerişdə talun təkşürümək, buyruq asasən bivası becerişini yolu qoyumuz.
0: Stansımız xəbri. Dövlətlik Statistik İdarəsi 9-cu ayının 9-cu günü monularını elan qıldı. 8-ci ayda ahallar istimal bağı görsətküçü oxşeş məzgillikidin 0.18% eşib, davamlıq mötüdül örləş altını saxıldı. Sanat məsulatlarının zavutun çıxış bağı görsətküçü oxşeş məzgillikidin 3.18% eşib, eşiş nisbiti aldın qaydikidin 0.13% açdı. Ahallar istimal bağı körsetküçünün seliştirme sallıq məlumatıdan qarğanda, hesaplaş küçü ehtiyacının tez eşi qatarlıq amıllarının təsirdə, köşmü telefon, təşi ekrallıq kompüter, sallıq məlumat saxlaş üskünlərinin bağısı ayrım-ayrım 2.3%, 2.1% və 2.1% örülgən. Yeməklik bağısı aldınqı aydıqı bilən təngşiləşdən 0.14% öyrələşki özgərdi. Oxşeş məzgildikidin qarğanda, məmlikət boyca ahallar istimal bağı körsətküşi 0.18% eşib, eşiş nispeti aldın kaydıkıdın 0,3 pointi yukarı bolgan. Bu asaslıqı energiya bağısının ösüş nispetinin kengeyişinin təsiri uçurgan. Yemeklik ve energiya bağısını çıxırıb etkende, yadroluk ahallar istimal bağı körsetküçü 1% eşip, davamlıq muqim aylinişine saxlıgan.